0: The clock has five.
1: Nu fangt du kinjastund aun.
2: Dit is de kinjastund van Radio Segenswelle. Schein dat du kreit van da, da bi best.